0: lah kok iso entek ganti titik ayo bareng ta.
1: Kak ta lho. Iku sing ngendang kancane peno.
0: Mbok.
1: Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane lin mari jabang bayine aja cak Sarbon. Sarben ngono lho.
0: Lah iya, tait maler ngono maneh.
1: Nah enak ya.
0: Mandek takon ae.
1: Yang gayeng ya Kak ya wis gayeng nak nyaman-nyaman. Wis
0: mari iki gak gawe wong iki aku.
1: Mburine cara. Gawe sapa?
0: Yo liyane ae.
1: Ojo Kak aku seneng mek wong iki Kak.
0: Seneng opo kliru ping mo kok seneng.
1: Melasase Kak.
0: Kak melasase wong balene ping 4 ya.
1: Gak dibaleni rusak Kak to lho.
0: Lah mulane
1: tapi yo sedep jangan kepangan iku mau.
0: Nah yo. Sakno yo engko mari iki wis tak pikirno lek nasibe wong-wong iki apa jare aku.
1: Apa Cak? Openo direktur ta kok jare apa nasibe arek-arek apa jare sampeyan?
0: Lho soalnya
1: wong nyekel aku durung karuan putusane. Kelong sak menike.
0: Lho gak ngono yo awakmu tak bare dhisik mari iki wong-wong iki tak buyarno.
1: Kak yo opo iki Kak Jo? Tengenge sanduk dalan Kak.
0: Wis ngene ya saiki nek nami paman. Sebab aku durung ngabari paman kula gak dikabari di Paido. Sebab kula wong suwek ah.
1: Apa Kak? Ngajak arek wedok mandeg nduk tengah dalan sak wen-wen sawangane kaya apa ngono Kak ya. Wis. Cok-cok numpak becak ta ngono mau ngomong nek jero becak.
0: Ngene. Amri awak iki omong mancek sesuwe ya ambek mlaku.
1: Mlaku Kak.
0: Gandul cikar ya.
1: Masih ngono Kak cek nemene Kak peno Kak aku mari sing bayari gak apa-apa yuk numpak becak enak
0: banget. Ndek duit ta?
1: Ndo beres, mari tanggapan. 5000.
0: Nah lek kon mari tanggapan ayo mampir nang pasar Tembok.
1: Tak jekelno dawet peno.
0: Yo golek-golek nomo sok aku pancet situ iki arek iki wis disian pisan iki.
1: Beres Kak. Engko nek aku gak tambang gombal.
0: Lah awakmu milih-milih nduk basar iki kaya apa sih?
1: Lho iko jare kanggo lele paman.
0: Oh, sok
1: nebas. Nduk basar iki lho, Kak.
0: Nebas sak ngono kae kaya apa?
1: Nah iya ayo saiki nduk becak wis.
0: Bisa?
1: Wis.
0: Eh. Yo. Nggo cek paman cek gak arep-arep.
1: Iya, Kak.
0: Sak nek gak tambah suwi tambah lho.
1: Makane buntelan gombalan ben yo digowo ki oleh-oleh.
0: Iya, bae paman nyusu tak apa jange ya. Paman kudu loro rupane ae rono ya gak loro paman ya.
1: Tukokno jambu, tukokno pelem ngono Kak ya senengane.
0: Wis ah?
1: Eh, ayo.
0: Wis temenan.
1: Lho sik durung ae kan malah wis ta Kak.
0: Iki lho sing tak pikir Sarbon kok mecicil ae. Ayo ayo wis, ayo budak.
1: Sampai izin aku.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 984. Hikmah yang ke-278. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaman lan setuhune wong aikona kang yakinaken sapa man annallaha ing setuhune Allah iku yatlubuhu nyuprih sapa Allah ing man lil qiyami maring jumenengi bi khidmatihi kelawan lumadi ing Allah wal ikembali lan madhep ala wadho ifi ubudiyah

apaman pilih bali ing dalem madep alama ingatasi barang yurdihi kang dadi akan ridho apama ing Allah atam majtihadin kelawan sampurnane medenteng sampurnane temenan di ana samrata dalika tolapi krono setuhune buai mengkono-mengkono panyupreh iku aidatun bali alai ngatasi man ngatasi salik ngatasi man la alal maula ora ngatasi bendoro yakni Allah subhanahu falima mengko krono opo layas dukura temenan sopo man sopo salik fitola bihi indalem panyupriye man panyupriye salik wajati hatihi lan medentengi man medentengi salik padhae wajat rukulan tinggal sopo man khudu dan nafsihi ing piro-piro kepentingan nafsu niman bamuro datihi lankang dikarepaken man ingkana lamun ono sopo man iku min ahlil akli setengah saking wong kang ahli akal tegese wong kang duweni akal bal ma'rifati lan ma'rifat wa manan utawi sapa wong iku alima ngerti sapa man anal umuro ing setune pira-pira perkara iku biadillah ana ing astane Allah tegese kekuasaane Allah wa min halan iku setengah saking umur ma utawi barang yukhawiluhu kang nandangi sapa man kang nandangi sapa man ing ma minal qiyami bayane sak njumenengi bi khidmatil maula kelawan lumadi ing Allah in jama'a moko medenteng apa kalbuhu atine man alaihi ing atase Allah bitawakuli kelawan pasrah alaihi ing atase Allah ai tawakkala tegese tawakal sapa man alaihi ing atase Allah fi taisiri amrihi ing dalem gampangaken perkarane man watasihi lima lan gampangaken barang yukur ribu kang marekaken apa ma ingman ila hadratihi maring pengayunane Allah fa'ina dalika klostuni mengkono-mengkono tasihil ikulayakun ora ono podalik ila minhu angin iku saking Allah subhanahu di anal umuru klostune pira-pira perkara kulaha sekabiane umur iku biadihi ana ing astane Allah walaisalan ora ono iku lil abdi kedue kawula apa madkhalun turut campur panggunan mlebu ikut campur via ing dalam umur falkismu mongko utawi bagian al awalu kang awal wawa utawi kismul awal iku koluhu dawe musonef sodakotolaba ilaihi iku kiyamun jumenengi bimuktadus syariati kelawan patrapane syariat basani utawi dawuh kang kaping pindho bahwa utawi sane